0: Meatloaf og Mrs. Loud hørte vi her. Det har regnet noe helt enormt i Rogaland de siste døgnene, og ikke minst i indre strøk, og vi vet at Gjesdal kan regne mye. Og vi skal nå snakke med en dyrlege som var ute på jobb i morges.
1: Kai Arne Årseth, han var på jobb og befant seg på en gard i Øvstabødalen, som mellom Byrkjedal og Hunnedalen, da ting skjedde.
0: Ja, du må fortelle hva som skjedde i tidtiden da du var på gårdsbesøk, Kai Arne.
2: Ja, nei, jeg har vært på et besøk på en geitagård der, og så var vi ferdig med å avslutte og stod i døra egentlig, og skulle bare si takk for i dag. Og da hørte vi et voldsomt bulder. Jeg tror både han Martin Hansen og han bonden, og jeg trodde at det kanskje var noen helikopter eller nesten et jagerfly som kom, men det var ikke akkurat vær for å kjøre jagerfly. Da. Og da plutselig så vi at det raset noe enormt der oppe i fjellsiden, så da gikk det et skikkelig stort ras der på motsatt side av elva, da, ned mot innmarka der da.
0: Hvor voldsomt var det? Var det sånn at det raset var nær hus eller folk eller noe sånt, eller?
2: Nei, det var heldigvis på andre siden av elva, så det er jo ikke noe bebyggelse det, men det var nok steiner som kom ned i elva, ja, og det var så stort at det kom godt inn på innmarka der, og dekket en del av innmarka også.
1: Kan du antyde noen meter til de som ikke ser bildene?
2: Nei, det startet jo kanskje... Jeg vil anslå et par hundre meter opp i lia der, og så ble det jo bredere og bredere da når det kom nedover, så jeg vil anslå en 40-50 meters bredde nesten ned i bunnen der, og det er atskillig mange kubikk med stein, kanskje flere tusen.
1: Og noe sånt har du ikke sett før. Fortell hvordan det var å få oppleve i levende livet.
2: Nei, det er jo spennende å se og sånt da, og så tenker vi jo at det var veldig bra at det ikke var på den siden vi sto, eller ja, oppover dalen er det jo mange plasser der det er bebygd, og, så det var jo godt at det gikk på en plass der det ikke var fare for hverken folk eller dyr da.
0: Mm. Hva kan du si om forholdene, hvordan det har vært oppover i Gjesdal i dag? Vi ser også det har vært et ras over en vei i Maudal, altså det er voldsomt nedbør i dag, det er mye krefter i sving.
2: Ja, det var det. Jeg skulle opp i Maudal etterpå og skrive nødslaktattest på en ku, og det måtte snu, for det var veien stengt av et lite ras. Så jeg tenkte egentlig at det var rart om det gikk flere ras, men jeg har ikke hørt mer om det. Men nei, det var helt voldsomt med bekka og vatten som kom ned fra fjellsiden oppover, så det var enormt.
0: Ja, det må ha vært litt av en dag å være dyrlege i Indre Gjesdal i dag. Du glemmer ikke den.
2: Nei, men det er alltid spennende dager som dyrlege i Gjesdal. Det ser livet, så det... Nei, jeg er glad at det ikke er sånne, mange sånne dager. Og vi kjører jo noen gang over Gloppedalsura, og så om den har vært stengt i dag, det vet jeg ikke. Men det er jo en del farlige strekninger. Innover det går ras titt og stadig, så ja, man skal være obs.
0: Man skal være obs. Takk for at du kunne være med oss i lokalen, og det var godt at det gikk bra med deg og med geitabonden i Øvstabø.
2: Takk for det. Ha det godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: God ettermiddag med NRK Rogaland. NRK.
5: Litt reggae I regnværet. Bob Marley and Wailers.

0: Bob Marley and the Wailers, du hører på lokalen Øystein Ellingsen, Ingvild Bjorland I studio, og ja, det har regnet godt siste døgn, vi skal regne litt mer I dag, men det blir bedre I kveld, vi har faktisk bitt litt oppholdsvær, I hvert fall langs kysten. Men nå skal vi snakke om biler med, for vi snakket litt om biler I morges også I lokalen.
1: Ja, denne måneden passerer med elbil nummer 1 million I Norge.
0: Ja, og nesten alle biler som blir solgt her I landet går nå på strøm. Det har kort og godt skjedd en elbilrevolusjon I Norge de siste årene. Men nå, Arne Nordbø, skal vi tilbake igjen til 2001, 25 år siden. Du var den første I gamle Finnøy som kjøpte deg elbil. Hvordan var det da?
2: Ja, da var det kommet en bil, jeg var litt begeistret over at den var norske. Og at den var av plastikk. Altså det vil si at du trenger ikke passe på lakken. Så jeg trodde at den var, at du slapp å vaske den. Det gjorde du, men han så ikke ren ut. Men altså...
0: Hva bil var det?
2: Det var en tink. Det var en tink.
1: Hva motiverte deg til å kjøpe en elbil for så mange år siden?
2: Nei, jeg elektriker. Og jeg har greier på strøm. Og jeg hadde en fysikk. Lærer på Finnøy sentralskole på 70-tallet og han fortalte han hadde en gammel Renault og han sa at han fikk han ikke til starte men han kjørte ifra Relstad og opp til huset på startmotoren og batteriet og det når Kolbjørn Stuvestøl som han heter han kom på navnet, det var ikke for... Når han fortalte det, så tenkte jeg, hvis han hadde et dobbelt så stort batteri, så kunne han komme dobbelt så langt.
1: Ja, det synes en feil tur uansett.
2: Ja, men altså, det regnet sikkert. Så allerede fra den tiden, men elbil var ikke noe nytt. De første bilerne som ble lagt var elbiler I Amerika, og det var kun batterier som gjorde at ikke det fortsette. Du klarte ikke å lage nok energi på det. Men jeg var den første I Finnøy, ja.
0: Du var den første I Finnøy. Jeg har sett på at det var 157 elbiler I Norge det år. Altså. Nå det 1 million, altså. Altså, hadde du trodd at du var en pioner, at det var et sånn et eventyr du var, var en plogspiss for?
2: Jeg visste jeg var pioner, og jeg begrep ikke, du sier, en revolusjon. Jeg forstår ikke at det skulle gå så lenge. Altså, en elmotoren var oppfunnet, batterier var oppfunnet, de har kunnet lage bil. Jeg trodde dette skulle gått mye forere.
1: Men gikk de, hadde ikke veldig små batterier? Jeg mener, jeg husker at det gikk nesten ingenting. Altså,
2: jo,
1: det må jo være grunnen.
2: Det var jo grunnen, altså de lagde ikke, altså den bilen som jeg hadde, det var for at Ford måtte lage utslippsfrie biler for å få lov å selge biler I Kalifornien, så sette de opp en bil, og da lagde de den ikke med hjertet, for å si det slik. Og jeg kjøpte den for 180 000, så var det mye for en da, selvsagt. Men, og det var dyrt. Men jeg vet at Ford betalte over 1 million for hver bil de lagte der.
0: Så
2: jeg gjorde et kjempe. Ja, av Ford. Så det var...
1: Ja, var du den... Du ble skikkelig attraksjon, da? Var det sånn at når du kom med bilen, så skulle alle bort og kikke?
2: Ja.
1: Hva reaksjoner var det?
2: Nei, de syntes jo var festlige, for han så festlige ut, og så har jeg nå I alle fall... Så allerede da så hadde jeg klart meg og skapt meg det armslaget, at hvis jeg gjorde noe som var bittelitt uvanligt, så det var ikke det folk fikk bakover sveis. Og de visste jo hvem jeg var, og hva jeg var, så... Jeg tror ikke at de ble så øvige over det, altså.
0: Nei. Men du, hva sa folk om dette med elbil den gangen? Hadde de tro på at det skulle skje det som skjer I dag, at man kan kjøre frem og tilbake til Kristiansand med elbil?
2: Det var en som hette en av de største kapasitetene på batteri og batterilading. Han sa det at elbil et blindspor, det kommer aldri til å fungere. Og jeg, etter hvert så fikk vi jo Facebook, og jeg sa jo, på den tiden så hadde jeg enda bedre tid, eller hva nå, så jeg sa på Facebook og argumenterte det med kilowatt og sånne fysiske størrelser. Altså, jeg kan alle de fire rekneartene. Altså. Okay. Så jeg, og det som gjorde at jeg var overgitt, det var at det skulle ta så lang tid. For at det er enkelt å lage elbil, det er forferdelig enkelt. Og derfor er det utrolig mange flere nå som lager elbiler rundt forbi i verden. Det er jo merke som du aldri har hørt om.
1: Men en stikkontakt, ingen hurtiglader, og hvor langt... Henter det at du angrer, men ikke vil innrømme det til noen?
2: Ja, nei, men altså, selvsagt innrømmer vi det ikke, hvis vi angrer. Det er i alle fall helt sikkert. Nei, så det gjør ikke, men jeg hadde jo en dieselbil utenom. Men det så ut som at de som lagde biler ikke hadde tro på det, men så skulle de være litt miljøvennlige, så lagde de små drittbiler. Alt unntatt Tesla, og det var de som drev dette her frem, og jeg har også hørt på de som driver med fly nå, og slik noe av de flyfabrikkerne. Ikke et nytt Tesla, sier du. Dette skal vi ta hånd om fra starten av, og ikke slippe en eller annen Tesla til seg. Mm. Så ja.
0: Mm. Hvor langt gikk det når du hadde ladet den i samme stikkontakten som du hadde kaffetraktoren i da?
2: Ja, nei, altså du kommer jo, det var jo, da kom jeg, i den tiden så hadde jeg nettopp sluttet som elektriker på Finnøyene og pendlet og var med Bormen på revy på Stavangeren, og den gikk ganske mye. Da kom jeg faktisk helt hjemme og sier at det ikke var tunnel da, i 2002, så tok jeg ferie, ja. Og så tok jeg Rennfest, og da kom jeg frem til Stavangeren, og sette i stikkontakten, og så forberedte oss til revy, spilte revy og rydde opp, og da var det å komme seg hjem igjen. Så jeg hadde en fullverdige bil til akkurat det bruket.
0: Og han stanset aldri ned i Rennfest?
2: Nei, de stanset, altså, de stanser jo ikke elbiler som sentrer strøm.
0: Ja, ja, men altså, du har ikke vært...
2: Nei, jeg er tøffe, men jeg er ikke så tøffe, og det tenkte jeg, ja, jeg kan kjøre atom for strøm, men aldri i en tunnel. Det skal jeg ikke gjøre. Den gleden skal jeg ikke få. Det er greit folk lærer.
1: Har du kjøpt atom for strøm noensinne?
2: Jeg kjører alltid. Hver bil jeg har, kjører jeg atom for strøm for å se hvor langt den går.
1: Jaha.
2: Og da... Og så,
1: hvordan funker det? Altså, kan du trille en elbil når den går tom?
2: Nei, men jeg har mobiltelefon, den elektriske den også. Og så ringer jeg til NAF, som har vært medlemmer så lenge jeg har hatt bil. Så kommer de og kjører meg. Og
1: de råter.
0: Kjører du den tomme, altså langt opp i en dal for deg selv, og så ringer du NAF?
2: Nei, jeg gjør det en gang.
0: Oh, ja, okay.
2: Slik at jeg vet hvor langt den kan gå. Jeg har ikke gjort det med de to siste.
1: Hvor mange ganger har du egentlig gjort det?
2: Altså, frivillig så har jeg gjort det med hver bil.
1: Ja, hvor mange har du hatt?
2: Altså,
1: det skal du bonse det.
2: Ja, det skal du bonse. Jeg graver en journalist.
0: Så du bare setter deg i bilen og kjører så langt det går?
2: Ja, det første jeg gjør når jeg får en ny elbil.
1: Hvor mange biler har du hatt, og hvor mange ganger har du gjort
2: det? Ja, jeg har hatt en Tinken, og så hadde jeg en god og en bære, og en svingod liv, til du fikk en brukerne elbil, og det var den første brukerne elbil vi fikk, det var en kone, dette er, men i den størrelsen der, og det forundret meg at du måtte opp på 2020-tallet før at du skal kunne få en brukerne elbil.
1: Hva sa de på NAF da?
2: Det var ikke NAF, det var bilforhandleren som også har sånne veihjelp, det er NAF og Viking som kommer, men de var veldig glad for det, men de ville ha en rapport, slik at de kunne si hvor langt den andre hadde kjørt.
0: Og helt til slutt, Arne Nordbø, altså når du har kjørt og kjører to med en bil, hvor langt er det lengste du har kjørt, og hvor stoppet han henne? Midt i en skog liksom?
2: På Stort så var det 700 meter ifra laderen på Heierne, for eksempel.
0: Ja, det er topp.
2: Og hvem som kunne vete det, at det manglet 700 meter der?
0: Altså. Nei, det er ikke godt å vete.
2: Nei, men det var i den tiden jeg var modig. Jeg er nok ikke så tøffe lenger. Altså.
0: Arne Nordbø, altså elbilpioner fra Finnøy. Takk for besøket.

0: Det var Isa Dutte Dior med Hallo, og så sitter jeg her. Dere skulle sitte meg nå.
1: Dere skulle sitte i sted nå.
0: Ja, fordi at jeg har en svær skjerm foran meg, og der står det alt jeg skal si, og alle tingene jeg skal gjøre, og jeg skal styre musikken, og alt, masse greier. Jeg er ikke noen datanerd, men jeg liker jo å ha kontroll på tingene her. Altså, men nå har alt ramlet sammen.
1: Du har ingenting.
0: Jeg har ingenting. Det er helt svart her. Jeg prøver å komme meg inn igjen. Jeg har logget ned alt, men jeg har i hvert fall Moen med meg. Og jeg vet at nå skal vi snakke om maling og husfarger. Det er gjerne mange som andre nå på å male hus, men ikke så lett sånn som det regner akkurat nå.
1: Nei, og Egersund, der kaller de seg selv for den fargerige trehusbyen, og der er vi i dag. Og vi skal til han Roald Roaldsen i malerbutikken Skadberg Hansen i Egersund for å høre hva tid vi kan male av kosen.
2: Jeg har sagt lenge det at Stavanger har sin fargegata, mens Rogaland har sin fargeby, og det er Egersund.
3: Og du har malerbutikken her, og hvis du skal gi litt tips til folk nå, nå regner det, bøtter det ned, og det er jo ikke akkurat dagen for maling. Hvor lenge må du vente før du kan male etter en sånn dag?
2: Det spørsmålet får vi jo mange ganger løpet av en dag, og nesten hundrevis løpet av en uke. Det er jo ikke lett å gi noe sånn veldig ensartet svar på det, da, men det bør jo kanskje være en 3-4 dager med oppholdsvær før du kan begynne å male.
3: Så da blir det ikke ført over helgen nesten?
2: Jeg synes,
3: til helgen, hvis
2: ja, du kan si det sånn at jeg synes jo folk er for lite flinke til, altså en fruktmåler, det er fasiten. Vi som jobber her, vi blir jo ofte overrasket hvor sent ting kan tørke, alltid om det er skyggepartiet, men av og til blir vi også overrasket hvor fort ting kan tørke. Men vi bruker jo fruktmåler, det er fasiten. Det burde alle i en husstand ha. Det er dumt å kjøpe en altså påkostet maling og den jobben du skal gjøre uten at du får full glede av resultatet etterpå.
3: Ja, har du noen sånne tips? Hvis jeg skal male huset nå, ikke sant? Er det sånn, skrap først, gjør sånn, gjør, har du noen sånne rekkefølgekrav?
2: Vi har noe som heter rent, fast og tørt. Så gjør en god vaskejobb er veldig viktig. Jeg tror jeg er nesten viktigere enn folk tror. Da må alt av skitt og grønske og sopp vekk. Og så må du få sjanse for å torke skikkelig. Og så må du på en måte skrape vekk det som er løst, hvis det er ting som er gammelt maling som flasser vekk. Da maler etterpå, og best resultat og lengst levetid på malingen, vi vil jo ikke gjøre det her så ofte, er jo det at du tar to strøk, så er det gjort en fantastisk god jobb.
3: Så står vi foran masse forskjellige. Det har vært oljemaling tidligere tider, og så har det gått over til vannbasert maling, og så nå er det en blanding. Hva er best å bruke?
2: Ja, det er et spørsmål som det er vanskelig å gi et helt sånn kort svar på. Men det er klart at her på disse kant av landet, så vi merker at folk ønsker å bruke mer og mer de her nye hybridmalingene, som er jo selvrensende, og som gir deg garanti på farge og glans og så videre.
3: Er det en blanding av olje og vann basert?
2: Det er jo en teknologi som baserer seg på den gamle oljemalingsteknologien og den vannbaserte teknologien, så parer de dette sammen, og så får du en hybridmaling, som det populært kalles. Jeg vil si sånn at da kjøper du topprodukter, for eksempel til de forskjellige fabrikantene her, så får du bra maling, det vil jeg si.
3: Men hvis du er utsatt for mye regn på husveggen din, så vil du ta denne hybriden?
2: Ja, jeg ville det. Jeg pleier sånn at maling kan gjøre mye, men den kan ikke trølle. Så her forutsetter jo at du maler på et friskt treverk. Er treverket veldig slitt, så kan det faktisk være hensiktsmessig å bruke en oljemaling. Eventuelt da fortsette med en hybrid på toppen.
3: Og så grunnet først, ikke det viktig?
2: Da vil jo oljemaling for eksempel fungere som en grunning.
3: Hvor lenge forventer du at det, når du maler et hus, at det skal være?
2: I dag, de produsentene her går jo ut med en slags farge- og glansgaranti. Noen gir deg på 15 år, noen gir deg 16 år, og så videre. Deres erfaring er jo at folk slipper ikke så langt ned at når det har gått 15-16 år, da ser det kanskje ikke så bra ut. De fleste, i hvert fall rundt her, de er flinkere, de vil gjerne at huset skal se veldig fint og greit ut, så de maler nok litt før den tid. Men ok, 15-16 år, det er jo veldig bra da.
3: Vi snakker litt om husene som har fått farge i stedet for hvite her i Egersund.
2: Nå har vi lagt en fargeveileder, og det er okkerfarger.
3: Det kommer mange inn og spør etter de fargene her som bor i Egersund.
2: Ja, absolutt. Vi har jo hatt det prosjektet som kommunen har vært en del av, som jo har gjort at den som vi kaller for gårdgard i dag, fremstår jo som en fantastisk fargegard. og derav fargebyen, på grunn av at han nå begynner folk også å stikke gatene til denne gågata, jo blitt nå mye mer preget av farger.
3: Og, så du selger ikke kvitmaling lenger?
2: Du, det mindre og mindre. Ingen tvil om at dette fargeprosjektet har vært en stor del av den fokusen der.
3: Ta denne reglen til slutt. Hva skal du gjøre? Du skal male huset.
2: Det er rent, fast og tørt.
0: Einar Espeland på besøk hos maleren i Egersund.

0: Trond Jensen dette med hente stjerner. Vi skal se på de lokale nyhetene nå i ettermiddag og nå til Stortinget, til et vedtak som har store konsekvenser for mange i Rogaland. Det er Høyre som får støtte på Stortinget for forslaget sitt om å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Og både Fremskrittspartiet, Rødt og KrF støtter Høyre sitt forslag, som ble gjenstand for en ganske heftig debatt på tinget nå i ettermiddag.
1: Styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, sier industrien føler seg dolket ryggen og sa tidligere i dag at han tror dette kan bety en stopp i satsingen.
2: Budskapet er at de må slutte å ta omkamper. Det har vært litt for mange omkamper på Stortinget dette året, og det er veldig skadelig for industrien. Det er veldig skadelig for oss når vi skal hente investeringskapital fra utlandet.
1: En mann er flyttet til sykehus etter velt med en firehjuling. Ulykken har skjedd i Nesveien i Hjelmeland, og skadeomfanget er uvisst, men mannen var vågen og bevisst da nødetatene kom til plassen. Og Philip Ingebrigtsen trekker seg fra Bislett Games på grunn av sykdom, skriver VG.
0: Han skulle ha løpt 5000 meter, og det skulle blitt hans første Diamond League-stevne siden 2023. Men Narve Gillian Orås, han er i form foran stevnet.
1: Og skal springe engelske mil på 1609 meter i morgen.
0: I kveld så skal representanter fra 16 forskjellige religioner og trosamfunn be sammen om fred i Sola Ruinkirke.
1: Dette er første gang så mange trosamfunn blir samlet til fellesbønn i Norge, sier Silje Trym Mathiasen, som er daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter i Stavanger.
3: Det er fordi vi lever i en tid med mye uro, med krig og konflikter i verden, og bønn er en del av vår trospraksis, og da ønsket jeg at vi skulle gjøre noe sammen på tvers av religioner og livssyn.
4: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Det var Rakel som sang for oss, og det pøser ned i dag, og mange er nok anlegget på å komme i gang med husmaling denne våren. Det er ikke så lett, men vi tenkte allikevel i dag at vi kunne snakke litt om, ja. Mens vi forbereder oss til å male huset, så er, ja, hva farge skal vi velge på huset?
1: Ja, og hvorfor velger de fleste kvitt, grått og brunt alltid?
0: Ja, Alexander Jalgar, du er arkitekt, opptatt av farger. Hva synes du om alt dette her med grått, kvitt, brunt, grått, beige. Kvitt, brunt, beige?
2: Altså, jeg er for mangfold på alle fronter og på farger. Og jeg tenker sånn, det er farger til huset, det er litt sånn, vi trenger ikke at alle huser er like. Nå er jo heldigvis den der høyde, eller peak, grå, gråmaling har vi vel egentlig passert. Jeg prøvde å finne ut før jeg kom her hvor mange prosent av hus i Norge som er grå, men den siste opptellingen jeg fant var fra 2007, og da var det 11%. Jeg tror det ble en del mer, men jeg tror vi er på vei tilbake igjen. Jeg tror liksom at folk har blitt litt mer glad i farger, ja. Men det er kanskje bare meg, fordi at jeg er så utrolig glad i farger selv.
0: Ja, er vi rett og slett kjedelige altså, når vi ser norske hus?
2: Kanskje litt. For det går jo an å eksperimentere litt, og maling, det er jo bare maling, så du ødelegger liksom ikke noe med å eksperimentere litt da.
1: Ja, men hva forteller det om oss som folk, sånn psykologisk, altså det der at vi ender opp med minste felles multiplum som alle kan leve med, som blir, så Øystein sier, det er grått, det er brunt, det er beige, det er grått, det er kvitt, det er grått, det er kvitt. Altså det er, ja. Det er en merkelig ting som skjer.
2: Ja, på en måte, men noen ting kan man jo kalle at okay, det er klassisk da, med et klassisk hvitt hus. Kanskje går galt. Men jeg tenker jo at det er jo mye kunnskap om farge som man kan tilegne seg eller spørre om råd. Og så kan man kanskje velge noe som er ganske interessant å se på. Men alle har jo også sett, jeg tror mange er redde for å bomme helt.
0: Ja,
2: alle liksom, liksom...
0: Man har sett noen hus.
2: Man får liksom lyst til å bare, nei, noen hus man har sett. Jeg tror alle har fått et bilde i hovedet av det huset i den gata, hvor man bare tenker, nei, de har bommet så hardt på den fargen. Så man er vel litt redd for det da.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja, er det lurt å male altså, rosa hus? Altså hvis du bor i en gate der alle de andre har brunt eller kvitt.
2: Ja, men jeg tror man trenger ikke gå helt sånn til rosa, men det er jo en hele palett av farger som er egentlig kjempestor og mye større enn det fasadefargekartet fra Jotun for eksempel. Det finnes jo så mange farger i verden.
1: Og du sa i sted helt selv at du er altså så intenst glad i farger, og du er opptatt av dette. I hvilken grad er du opptatt av farger? Hvor mye farger legger dette livet ditt?
2: Ja, altså jeg har jo både fargelagt leiligheten min, og huset der jeg bor i gamle Stavanger, og nørdet og brukt utrolig mange timer på å finne den fargen jeg har. Vi har på fasaden i sameiet vårt. Men altså, jeg har da en fargemåler. Det ser ut som en sånn gammeldags filmrull. En sånn liten dibbedutt
1: ja.
2: Som kan lades, og så er den koblet til en app på telefonen, så når jeg er på ferie, eller når jeg er rundt og ser på arkitektur, så kan jeg faktisk måle fargekoden, så kan jeg ta den fargekoden og gå direkte til en malebutikk og si, jeg vil kjøpe den malingen.
1: Hvor får du tag i en sånn, for alle andre som hører på dette nå vet at når du har funnet en farge du elsker, og så tar du bildet med mobilen, så er det feil lys, og så blir det ikke den fargen. Dette har jeg aldri hørt om.
2: Nei, er det ikke kult? Den kan man kjøpe fra NCS Color Systems på nettet. Så det heter bare en liten color pin.
0: Kan du ikke bare stjele en fjøl da, og ta den med deg?
2: Jo, det kan man jo også. Ta med en liten prøve av noe til en malbutikk, så kan de også male det. Men det er jo sånn, nå nettopp var jeg i Paris, og da bodde jeg jo på et hotell som en britisk fargeinteriørdesigner hadde designet, så jeg har målt alle fargekodene inn i det hotellet, som en litt sånn rar person som bare sneg meg rundt og målte på alle disse fargene.
1: Men hjemme hos deg, du sa at så herlig, du fargela hele leiligheten. Altså, hva farger har du hjemme når du er så opptatt av farger? Ja. Er det knæsj, eller er det kjempesmooth og stilig?
2: Ja, det er litt begge deler. Jeg har litt latt meg inspirere av historiske farger. Så jeg har et sånn knallblått bibliotek. Og så har jeg en gul stue som ganske sånn okergul, en sånn farge som skifter veldig karakter etter om det sol eller skygge, sommer og vinter. Og så har jeg auberginstua, og den auberginstua den har et hot pink ullteppe, og så alle golvene, de malt grønne og svarte. Og så har jeg et fersken rosa malt bad.
1: Hva farge det på huset?
2: Det en litt sånn gyllen tone. Som ikke helt gul, men den gyllen, vil jeg si.
0: Men ut igjen altså, når en planlegger borettslag for eksempel, altså da blir det i hvert fall kjedelig.
2: Ja, det blir ikke... vanskelig.
0: Ja, altså rekkehus, du kan jo ikke trø til liksom, i rosa rekkehus heller.
2: Nei, men jeg tror jeg har sett noen veldig vakre rekkehus rundt omkring, både her, men også kanskje i Oslo og i større byer, hvor man har gått sammen og så har man lagt en fargepalett for
1: det. Ja, det har jeg
2: sånn
1: også sett, det er veldig fint.
2: Sånn at det går an å ha en variasjon, men at de ikke er sånn... i helt ytterkanten av fargepaletten, kanskje.
0: Litt sånn som jeg hørte de har gjort i Egersund, og som de også har gjort i Stavanger. Den kan finne et kart der du liksom finner de fargene som funker.
2: Mm.